I don't believe in Avno, ia să fac campoi. Ia să fiu Valdis Pro, ia să fac campoi. Toți îmi pot prozor doi. Bune ca tu o să-mi prozim cu ulița în croion.